0: Ko tau tau miku o hoko tō tonu ae taha. Ko e polokala mai ni ae kawako tutuku ae ako mā olunga o tonga. Pea ko fiefia ki utata lelei a Maria Apikotoa. Pe foki ki a Katarina Whangafua Halaunga ki whakahoko e polokala mā ko ia he ahoni. Ongo fafine malo e tau mā e ahoni hangei ko usio ka ki mō waku mō alu mō ua ki he teke...
1: Kulokula.
0: Kulokula he ahoni, eh?
2: Koia, koia, rinta, mate tau Big Brother, boi ke tau teke.
0: Malo, malo, foke atke ki mō ua ki whakahoko e polokala mā malo apita.
2: Malo apito olinta, fefe apito he hoatako e ni, kamata ake ma polo kalama ki lotu, whamalo ke otua, peape he mo whamalo ki toloa e nau fuaki mai e malo hima atere. Ako e tuye ne te unga kula, ako e ange peki a tau kete ke whangafua ke ne whatau ki lotu, kamata ke hoko atu malo.
3: Malo apito, Malia, pea kou kole ke hufanga whatapu kai. Pae taki lotu nou ke kamata ke polokalama o efe ho atani. Tau lotu utua maf maal ofa, pokoe ai tokai maananga, pokoe aho mau otua, oku ke mafeia e mea kotoa pe, e maamani o kumau iai, ke kokoe na ke ngauhi, ai maamani hono katoa pe pehe poke te kumau tolu whahinga tangata. Mokawhetai atu he ho atafa of ofa kueni, Uma wao mai e ni ki he polokalama ai kawako tutuko ya kumaalunga utonga i he hoatani pia ku maulotu peke o atu ai whakafeta ime whakamalo he tauhi ofa ai afiona fai mai ke maumo ui pia mausia mo ui ai ai hoatako ini maulotu eiki ki ke tāpaki a munia peke palestini Mwe kawa kato tuku hono katoa pe. Pe foki ki he kainga tonga katoa pe. Na ufanongo mai ki polo kalamani. Pe ki hau eik moha mata apule. Pe a maufafita i foki. Kovia koe ko sikutali pe ki ate au. Oku omai ae whainga maali e koe ni ki whakahoko atu ae polo kalamani. Kato tuku. Pe ki koe ha. A mea e whai ki ae tala noa. I he hoatani. Tuku ke kawa e lau maalio e afiona, pake ke ilang langi pe afiona e maumea kotoa pe. Kole ngai mea ne hua whao alo si suka lai semen.
2: Amen. Malo apito whangafu he lawa e tau lotu kamata e hotako e ni, pea oko kole pe mua ke manga oe aki pe na e itano whatap kakato kotoa pe, na e o atu pea me he faleni, i he kamata anga koia o e polo kalama na ne tataki mai ae polo kalama, o whakahoko atu me he pie mento nga, i he ahotoko naki ko e ni, kono tahawalu o siulai wafe wano. Tartalele ai paionia, lolohea turikifanga tupou niua, pepehe foki ke tangataik palesteni, palofesa faifikau na siri waka uta pe amone komiti, na uma hoiki ako tutuku kotoa pe, ok mome amai ke tau polo kalama ihe ahoni. Hange koe lotu koe na tau kamata ki koe, ah, whakakoloa eni, pea oke okay, pe ai whanki i whanongonongo e o atu, pea hiri ko ia whaampe ke whaia tala noa mo sekretari, ko hia ko ngai whakotutu u ko ia, o ku tau hanga atu ki ai i he tau situ a ko eni me tau whukatoanga a whaafo ofa ko eni na tau whakahoko he mahina ko osi. Ko tui ko e uluaki e whanongonongo he ahoni, ko e tau hati congratulations

0: Ka tanga ko ke whanongo mai.
1: Ka e mai nau ke whanongo mai.
0: Ko ia. Venusi, ki taitari pe he ku whiu whea whenga ku ai ku kake ma whanongo mai a ka tonga. Ki he mea he kone e tamte ipe mea he kake.
2: Iyo, te taitari at pel.
0: Iyo, uinga ka whea whenga ki ai. Ki ka pau mea pa ke ngawe mai ke ne telefoni Venusi, eh?
2: Ok.
0: Malo.

0: fehi abago ke fana o mai fehi ko kore tu mantoi o te e a mea kapa o hange koni o ku o ku longo kai ke faha hale a mai fe
1: o parongo o mama do de vida
0: io ma uno che mo ofi che mai ka he ku ma ma we por kala ma ia ne pe he pe ke on o lele ia
1: o pero ma he
0: alu ka alu
1: no mai de vida
0: io ai ke huinga he ku dal tu te e por kala ma ko ke fe ma u ia ke pe he Kamata of a Mayo, Kamata.
1: It's a lot to do a mass to motor my family.

e tatami ospem ni te taha pe me he nima i he e fiafini, kake te wat pe ata ngai fasi mo tau taitare ai kone oswa noa me nima ko e proklama tokoni whakalau maari e ia ke e fiafini e whakahoko atu ia e pātere a Chris Toutai a e fiafini ko ia te wat pe ata ngai fasi mo tau taitare ai ki he tau proklama ko e o koko malo.

tau lotu i wafa e tamai mai alo mai lau maare maanion. Amen. E kle rei umau fafetai ko ia koe whainga maare e umau inasi ai aho koeni omgak mautoro e me alfa e mo ui ke mau fie fie ai o whaonga e ngai me alfa ko ke whainasi ake ki mautoro pa mwai maamani o mau iai. Oke, o mai o mau whainga maare ke mau whaihanga hi ngāwe o ku lelei ke mau tōhanga hi pulopula o ku lelei i hanga hi kongo kere kere o lelei ku whai au no teu teu no ia kai lawa ke tupu pe fua pe ke aonga ke aki nao tōru kotoa ai muiaki i e whanohanga pirikimu mau whai me taimi ki tāniti. Mau whaafitai ta mai ko ia koe tauhi ofa o ke whai. Mau lawe monu koto ai. Ae si kai na tonga koto a beu mau. Tā utu he whanua morini. Whata wange ke hoko ai wholawhola maa nio ne a whiona. Koe whakaloto lahi pa moe tānaki. Ke ai anga mea ku mau whai e hono oko oko. He a koto a beu mau mo ui ke tokoni. Ke whakaivia ki mau tonu, ke mau hohori mau pe ki o awhio, ke topulaki mau pe mou i mau ni o ni a te ki mau tonu. Kore o tāpua ki ko ia koe whewaewae a ki o mna ke whai me he wholofola. Mau ni o ne awhio nā tamai, i kaumua mo ki mau tonu. Whakaawa mau loto, ke mau whanongo rerei, ke whakaawhi o ki whai awhio nā ke mau moui. Kau mōku mātoro he tōanga aho koeni. Ka mō e kakātō e wike, mō kamatānga wike whu koeni. I he wike aho tāpu koe o mna ke mau whakamana tua. O mau kore ho tāpu a ki mā ki mātoro. Mō e mau whānau. Ka mga e whinga katoa pe o mna whai he mōui. O kau mō e whanata mai, o whanga katoa te mga he koreni. I a Kristo o ko mau eki. Kospeli tōpe me he. Kospeli nei tohe māti u koho no hongfuru mātolo e vahe. Nei whai e se sumo e tala noa koe ni. Koe pureanga hoi e vani o kuanga peheni. Nei lulu e tangata a pulopula le rei he ene ngowe. Pe lolotonga e kei mohe e kakai he pō e ta. Ku hau hawhiri o lulu ha pulopula vāo he ngowe pe aluia. Pe tupuhaka e wite o kamata fua pe asia i foki moe vāo. Pea ome kauta mai eiki ai tangata whaaho e ke ange. Tangata eiki, i kai koa koe pulopula re reina ke lulu i ho ngowe anga. Ka koe vāo koe ni mei whē. Pea ne tala ange. Koe ngā weni aha whiri. Pea e ke ange he kauta mai eiki. Te mawo o taaki e vāo. Pea ne tala ange oua. Na hiro ange kua mou taaki e vāo pea mataaki ai moe wite. Tukubeke na tupu whakataha, ka e oua kua motuu e wite. E te utoku whekau e kau tāna ki, ke nau tō mua taaki e vāo kovi, o hai ka e ave o tutu. E toki tāna ki ai wite o whaoaki, ki whereoko. Ko e ongongore rei tonuia o eiki. O kai pēnga hei tā noa whatātā, koe ni whai se esu. Wange koe ana hei tau whanaua hea tapu kua osi. Ae taranoa koia ki he tangata tūtūi. Ae kerekere kehekehe na inganga nai e pulopula pa moe ngai fua. Na e haasino mai i e taimi na e tupua e ngai pulopula koe ni. Pa moe ngai mea koe nai hoko. I e ikai ke iai ha whahinga whakavaili rei. I e kere kere koia na whai ano teu teu ke tōa i ai pulopula. O hokate ahone tala noa whakatātā e ki ki he toi imispeta. Whikawa ki ba mono whakawhela vei o e tau mo ui whakaaho ai ngā ue kou tau anga maheni ki aibia mahino e taimi koe ni ai whāma ai ngā ue ki uta tuke hange o ki tahi. Ai ngā ue anga maheni na anga maheni ke ai e kakai. Kau whenga a se su kene kene
o mai e tala noa whakatātā puke whakahino hino. Whakawake ba moe pureanga e o tuā ke ofi au pito, ke he mea koe o kuanga maheni ke ai e mo uia e kakai he aho katoa pē. Pane o mai e i misi koe ni e, ai tupu whakatāha koe ni e ui te pe a moe vāo. O kuwe koe tā nolo, e ngahi riri urea ni i, ai vāo. Ka koe Daniel, koe whahinga a kau pe ia, o ku na tula ta tau tofu pe a ene fōtu ngāma ni tupu hake kumpea moi wite. Ka koe kakai pe ia o Isleri, mo kakai Palestine e taimi koe ia, o naulawa tala e whai keheke he. Pea koe taha e whai keheke he, tupu hake e vāo koe ni, pea moi wite. Koe taimi koe o ku kamata ke nalaku fua ai, o ku mahino mai, o ku koe fua koe o wite, o ku mamafa, pa ku kamata ke ngāofi ai pangai fua iu. E fua, e mea koe nuk iai e fua, ku ngā ku mamafa e fua i wite. Koe tāna lo ia ku maa pe, pa ku tūhanga tonu pe iki o lunga. Pangai te whare e ta hau, os mahino pe tāna lo, ka pae o mai whakataha pe ia. O whai hono sivi he taimi kōku, o ku sivi ai e wite, hono whakamua mua e wite, pia sivi. O maimipo ke taimi kōku tupe i ai koe kai ngangana e wite, kai hanga he havirio puhi a efu mo e vewe mea, o ku aluai e vāo koe ni utau tānoa ke ahipo ke tānoro. Ka ku maari au pita no maika ki tau tolu e tānoa whatātā koe ni aho koe ni eku, o ku lahi pē ngahi mea ku whiamau ke tau sio ki ai. Whilawe i pa moe tau mo'ui. Ea te au te fito ke he tau whakawhia ngai o whai ke otua, la moa tau kāinga. Tala mai ka ki tau dolu koe palania e otua ki he mo'ui, nane palani ai mea lelei ko tau pe, nane tō ai mea ku lelei. Bai e tāno ai whakatupu nan tau mai koe mea ko tau pe nan whakatupu nan whakatupu o lelei. Pakatang ko nai o fongi atua i koe ki he totaha ana i ngowe koe ni o kutoe asi a e vāo koe mea ni koe whakarea koe nai whahe kause vāni ti ki he ki he pūre koe ni ngowe ko maupehe ni na ke tōpe ai wite lelei ko maupehe ni na ke tōpe na e koe koe nai whakatupo i me kotoa peke lelei na e anga whewhe e toe asi e vāo koe ni pakatang ko nai whahe pūre koe ngāwe ni ahafili. Bonto whakarea, e whaanga maheni a ki koe ngāwe ni a te poro, koe ena ni anga o tō ai a vāo koe ni ke tupu whakataha pa moe wite. Pa wha whakatahataha aki ai wite ki e kakai o māma, pa moe vāo ki e kakai o e whakapo uri, po e kakai o e po uri. Pa o talamainga ki tau tōlu a e, ai taimi koe ena ina whai aha no fongi koe a ngāwe pango koe ni kua whai e he whiri. Pea loto e kau ngā ue, ke nauhanga ta aki. Loto e kau ngā ue, koe nei pūre, koe whāma, ke naumua ta aki e vāo. Pako taimene o kōtui o mahuinga ki tau sio ki ai, koe whaifuka mā ue ni e kau ngā ue, whika waki pia mboi ngā ue koe ia, koe whotutu ngā ue, koe nei whai he pūre. Ma uinga au pito ke tau whakatoka ngai e fwoi tala noa koe ni. E fwaki aki koe ni e whakakaukau i he pūre pa mo ne kau ngā ue. Talang kau ngā ue e stainke ta akia. Tange pūre i kai. Koe taimla i tau mo ui koe mea ku tau wawe mau pekia i koe ne hoko peha whahinga palo parema. Tau te fito he whatongia koe ke ngata pei e kau taki. Koe ke tau kamata pe i e whāmiri i api. Kone ki asi mai pe ha whahinga tōnou nou pe me whānau pe koe hoa pe koe. O ku tau wawe mau pe ke alu ke pēswa osi e ke koe ke taaki, ke whakaauha, ke tūri, ke tā. Ai koe whahinga orunganga, pako e whahinga respondi o tawanga maheni kia he mowe, taimu hoko ai palo parema.
Ko tari ko mai ki pa mari a pita tari ko na fai se su ko ni. E ta no fa ta ta tari ko ta ta pure ngo we e ke ne ka nga we i kai. Tokupe ke na topu fa ta hape. Tokupe ke na topu fa ta hape. E bono mo ni ro pa ta te mo te mo nga ta ki ta mini. E to we si ai ba mo akaule lei. E toi wesi ai wite nga we vau. Tu bege na tupu fukataha pe. E gono mo ni e tai miniku osi, osi fe kau kau aki e a kaa ia, baku osi, e ku intertwined, e ku kamata ke na fe aunga aki pe na ue, ku mahino maia, o ku malawa pe ke tupu fukataha pe ale reimu e kovi, e tai mpetaha, e feitu petaha, e family petaha, e kakai petaha. Pau o fai nga taa ke tau nga wha maa vahe vahe. Pai anga whee whee ano wha maa vahe vahe I koe ni. Tā mai he, datoe tā noa wha tātā, tā ke pura hue, bō mai mō tōru e ni ke heni kauta mai. Tō pē mō tō whae pē tau ngāi tātō ko no tanu māti mō, no fui fui a ngō wē mō mea. Tō wange pē ke nā tūp wha taha pē. Pako taimi lahi, ko taimi ko mahi, ko mahi e ki ki tau tolu he mohui ki tau tupu whakata, pa mo e palo pare ma. Pako mahi e palo pare ma ke ne hanga o te si ake e tau kāta ki. O mahi e palo pare ma ke ne hanga te si ake e tau o wha. Pako tau tupu whakata pe pa mo e te volo, pako tau whiohi pe pa mo e te volo he taimi kotoa pe koe whili. Ka ku fie mau apito ke mahino ka ki tau tolu, ko hai ki tau tolu. Kwa pau koe whanau ki tau tolu e māma. Te tau nofo mau pe ki tau tolu e māma. Pia neongo e tau fe mamilia ki hu whakatapupu, tau rap shoulders, pa mo te volo he taimi koto a beka. He kai ke nehanga e ia o pure I e tau mokui. Pauta mai, e tuku peke na tupu ke au ki hono ngata anga. Ke siwa nge, ka te taimi lahi tau fua kivi ini ngofua ke anga hala, taimi lahi tau fua fui. Ka utuku pehe e ki ki tau tolu mo e tau whainga maarie, ke tau ngāwe, ke tau whakato mala, ke tau fua fua more more, ke tau fua ofa, ke tau tau tau humu. Ka lava ke ne anga hakoi ki tau tolu, ke tau loto lahi, ke tau fua kahataki, ke tau tau peho hoko atu. Aiko nga he mea koto e niu hoko he moui, ko tau pēna tō ruia, ko e fō I mese kono ko mai se e sue tā nofa tā tā koe ni, ko e whononga anga ina ki tau tōru I he moui e o mina tōra pē. Pē ia iba mo e kakai nga uloto ke whai mō, nga uhanga tuku hifo ki tau tōru, he taimu tau tō no no wai ke kakai, o nga uhanga whinga ke whakaloto si ki tau tōru, ke nga he mea utong ke tau mau he moui. Kau tala maika ki tau tōru, ke tau whakataki. Whalala ki he eki, pia ke whakataki. Koe mea koe ki hono whakamaui, koe whatongiao ki tautoru ke tau ofa, koe ke whatongiao ki tautoru ke tau hono whakamaui e mōui. Ke whakamaui ho tau kau ngā whanonga. Ko tau whatongiao ke ofa I pia huwhaki, I pia toko ni. He tarama he eki he au ke aho whaka osi. Aho koe whaia e hāwesi, aho koe whaia e ututau, tēne toki o mai e ia e kakai totonu unau ilo, aho no whakamāwahe wahe I e wite me he vāo. Koe kua whatongi e o ki tau toru. Tēne toki whekau e kau tāna ki, ke nau fuafua taaki, te nau fuafua mua mai kau tāna ki, to o e vāo kotoa whakamāwahe I mea me he wite, pia tāna ki kotoa e vāo tutu. Pea toki tāna ke uiteo awe ke feitu o tonke awe ke ke where oko. Ko e whatongia ia ai pure tō taho a ana ngoe anga. Ko whatongia ia o tuā kua ana ki tau tolu. Ke ne whakawhai ke heke hei. Ai uite pea mihe vau. Ko tau whatongia ke tau mo ui. Ke tau wako mihe mo ui. Ke hoko ai whai ngata a koia kuhanga. He whiri o whakatoka kia ki tau tōru, he ako tau pē tau mō ui, ai whakawhiri mai o tau kā inga pe koe whāmiri, ai whakawhiri o tau toko ua pe koto tōwhi whine. Ai mea koe ni tala mai koe ka ki tau tōru, kua pau ke tau whihanga hangai mo he aho koto a pē. Ka koe ngai mea koto a koe ia ke ni hanga whakaivia ki tau tōru ke tau loto lahi, ke tau whakataki.
ke tau ki taki he, he mamahi, mea whao mamahi ko tōpe. Kai lawa ke tau wikuna i e mō ui, i he tau i loi, ko e lere i, oku lahi maupe ia i he kovi. Ko e māma, oku nei kuna i maupe ia e whakapo uri. Ko e whakafo o maka ki tau tōru, ko ki tau noa oku wanga maheni, ka kone tika tene hanga, ko ne kina ki tau tōru ki he mea lahi au pita. Pau mai ki tau tōru ke tau whakakaukau ki ai, he ko e aho kotoa pe, ko mehenu oku ki tau tōru. I he moui. O tau veke veke ke whaiha ngā wale lei. Kata imbeo ku tau whaia ngā wale lei ko tau pe i he moui. Koe kananga ku tau whaanga maheni ki ai, koe keha mea tai whakangai. Pako tau milai koe tau wiloi ko tau pe na tula koe ni a hono. Whakapapau i koe ke whefeka i uka mea mea ku tau tutu ia. Ko te pau ke huia he whenesi ke vela pe mai o tuki. O se no tuki ko ia toi tutu. Ko na whinga ke toa impurities. Uri ko toa pe po whanki mea ko toa pe te ne whakatupunga umea he uka mea. Pako ne kone kone a ko ke tunga ko ku kosi maa au pito pa kuri whaini hange ko koula no tou tutu mo no toa. Pak mahina roka ki tau tōru e tolonga. Koe tai milahi koe tau ki wha whepaki pepa mai whai ngatā he mo ui tua taha tua ua ku tau kamata ke tau launga, kamata ke tau tuku aki e hai pe mo hai. Oku, hei teke tau lama ki tau tōru ia o ako ha mea he mo ui, o ka pau te tau launga maupe. He koe tai mbou tau launga, o koe ki tau unta tōki mua pe te tau unki mui tau tōu maam tau tōru. Koe i tau lau tato unu ka hawhetu. Koe lahe nko e te hano mo te launga o te tuu mao kita. Pako mea pao kumahino ka kita o te tuu mao kita kai alu e taimia, alu mo e tauia. Pako vee nai mko ku kamata ke te roto le rei eme mea o te osi pwha moreke kita e tau e ua ta e tolu, tau e whape nima e mo ui hanu a ta a ta pe. More noa ia pe, taimia. Kakapana te ki kata ki hifo ka te ngā ue peo, ngā ue futai nima, na kai ki te whaha mea koe te loto mamahi, i a hai mboa mohai, koe koe te tuwa ki hai mohai, pera te nofua he ngā ue, kai ki te toi fie whai ki ta ha mea, o whatau mua ki hea. Ai koe tai mea, o kapahe ke tau tokanga, koe ngā ue koe, ai whiri, ai nutara noa koe ki ai koe, ai tō wite koe ni nei whai e ki, e tangata ngō ue. Ko ne ngā ue he taimilahi, o ne hanga maupeo o ngā ue aki, o tau konse nisi he taimilahi ke ne hanga o whaka si ho tau iwi, whaka si ho tau mafu. Ko tampeku te ki, wana te ki kai haa, whaha whai ngā ulu ngā ngā koe mea, pako ai koe ke te tua koe ke te alu ke he lotu. Whawhanawhana mai ki reo e ko ia ki a kita, toata mai. Ai ki alo lotu na ke kai a. Ai ki alo lotu o ku, koe ke sai mo kau ngā api. Ai ki alo lotu na ke holapa, na ke hanga o lohi a ki a, ai ki fide motua vai vai o mo kau ngā api. Ai ki alo lotu, ka matarewa ke te o ngoi. O kai ke te ke aha no fu mahu inga o kita ia ke te kauga whainga mea ke te toi aluga whainga mea e whakatupule kina e te moui. Pako te mea pe whai ko te mālolo pe i api. Pe au pe ia ke hatu unga ko excuse ko o mai o. No pe au i api ko unga ke o te toi itaka hai mohai pa te ulotu hanga tonu pe au ia o kulaka mamao nge pe ia ku toi aluki. Kia lotu moe feitu ko ia, he koe ngā whakatupu whiri moe, he koe si o mai, he kakai moe hafu, toi ha uhinga kehe, he whinga ke whakatonu hia iaki, he tae malawa e kita o whai e mea totonke te whai. Kau ko mainga ki tau tolu he tāa noa whakatātai aho koe ni, ko pau e tau tari e tau tolu ai lere i whakatāpa moe kovi.
Pate pau pe ke tau tupu whakataha, pau pe ke tau lue lue whakataha tau tōru ia. Pau ke tau nofo whakataha tau tōru. Pea moe kovi he taimi kotoa pe. Ka he ikai ke tau whakataha ki he kovi ke ne hanga pure i he tau moui. Ne ongo te tau te takai tolo pe i he feitu kotoa pe, he taimi kotoa pe. Ka he kai te tau hoa oange whainga maare. Ka he anga fe fe. Tau osi loi le rei o tau iwi whakai tangata. Kei ki tau lawa tato tari te kei e whakatau ere e whiri. Koe whaunga ku tahape. Ko bau ke te uraki whainga ke te iloi a se esu, pa te tari a se esu, pa te hanga whakawhi a se esu ke te moui. He ko tangu te maua i a se esu e te moui. Tangu anga e ki, hawa e ki o nofo ia e te moui. Koe taimia u te lawa ai o ka te kina e whakatau ere e whiri. He koe ke hanga hata haia i loe anga hai hono i kuna i oi whiri, ko se su beta. O kune i loe ai kunga e a hono i kuna i whiri. He uta wosi i loko toa beo ngore rei, ko se su beta hana i rifi ai whaahi ke he, ko se su beta hana i rifi ai e te volo. Ko se su beta ha, na kai ke lava e whakata uere e te volo, he ne ahi ahi ia he hiliange, e ne au kai koe ni. I he toa whaahe, whaamfu, moe po e whaamfu. Kai ke lava e te volo, ne mea e taa. Pea kwa pangu tau fie ilo ke he whaunga o no tari te kei e whakatau ere e whiri. Ko pangu ke tau unu unu tau ke tau ofi ka se esu. Ko se esu te ne anga whakahino hino ki tau tolu. Ke tau ilo. A he anga koia a hono tari te kei. Pea he anga koia a hono whakafepaki. A he fuivi maalohi e whiri. Poke whakatau ere e whiri. Me whakatau ere a se tane i aho ko toa peu whaike e tau mōui. Ai koe tala noa ia o ku mahu inga. Pau tala mai lewa ka ki tau tōru ka taim peo ke te tau whai whaka māua he mōui. Tau osi mate u teo tau tōru ia ke tau hanga oha o uesia ta tau pea lere ipe o mōi hovi. Koe taim peo tau whai whaka māua. Ai mea koe nai tange koe. E pure ngō ue koe ke ne kau ngā ue ke oa te nau whai. E nau loto koe ke nau o tā e pāo tamu. I kai, tuange pē mō toru. E koe au pē o mō whai ha mea, te mō hanga, e ko pāo te mō whakapapau i mai, koe wite pē, koe pāo pē te mō wala ki ai, o i kai wesi ai wite e lava. Ka wos mahino he ke mō lava. I o mō whai whakamau, o whai ke whea pia toton o mō whai whakamau. Pau taramai lewa koe whai whakamau toton taha pe koe otua. Pea kutukuange ki he otua, ki tau lotu bohu whaki i he ne taimi pa mo ne whounga, ke ne hanga whakamau i he moui o whakatatau ki ho tau tuha, o whakatatau ki he ngā ue ku tau whai. Whawhamanat mai be whata anoa pa mo, po pāte rinne pa o ne whapehe mai be. Koe mea oku. Tau whāta anō whakano tu wake, oi maulotu, pa moi misā, moi meaka. Kono uhinga fuke tau o mau misā, moi meake, ke whakai via o tau loto, moi tau mōui, whakaloloto e tau tui, ko tau konsensi, pa ke whawhanga e tau mōui, ke āsiri lahiang e tau ofa, ke he o tuā o whakafoho tau kaunga api. He koi mea ia whai ake o tau whakamāui, koi mea ia eke mai he o tuā e a whakamūi. Nga ke mai pēnei tō whiha o maumisa. Nga ke mai o tuā pēnei tō whiha o alua ahi ki pili sone. Tō whiha o whakawala i e tere fuā. Nga ke tō whiha o ahi ki whare mahaki. Ai koe mea e whakamāuia ki tau tolu. Ka ku mahu inga e eukarisia. Ai koe mea ia te ne whakaivia ki tau tolu. Ke whai e mea koia. Ke tau mui whaka eukarisia. Ke tau ofa. Ke tau whakataki. Ke tau o whakatoka ngai a Sesu i he feitu koe o ko kaike manako ai a Sesu i he mamani o tau i ai. I he vei hala ag nau tolo fie ka ia. Ka koe taini lai koko pate tata tolo ngā ue ke o ke ofa ke kau homeless ke kau. Koe mea pau koe mea kai. Kakai nau whakapiko piko na tonke, ko taimbe uta whai whakamāwai, uta hanga taua ta ofi ki taua ke ua te ta ofa.
koe ofa koe mea ia fuka o tua pa koe ofa ia de ia be ia ta no ko na ta fa no ge ia wiki ku osi o ha o tua ia tu wange u ha ke mo si no ke to ke fuka fo noa pa ke fuka ka kato na nga ue ko to ape ki ha ke mea ko to ape na ke ta mai ke to pe ki tonga pe to i New Zealand pe to i America nen ta mai na ne fuka wa mo si no ke to fe tu ko to ape Pata maya e pe e kukulahi e fai angahala hafei tupa o te ulo la aia I kai. O ku tatau ki e angahala mboi mao ni oni ai ofa e otua. O ku omia ka ki tautolo e koe mea fua ia ki a ki tautolo. E koe tempe te tauto e fai fuka maa wai, te tauhanga ka ofi ki tautolo, me he fuka haasino ki tua e ofa fuka otua ko ia. Ko tau fatongi ia ke ofa. Ko e ngawe aki ko he kakai e tau o wha ko e mea tau a taina pe a ki nao tolu. Pako taim lahi woku tau wha ho haa he wha tokoni ke he toko lahi wha peni mamo. Ke a ke ovo kai tu koe alo inupiako mea ia ana. Ko e o wha ko mea ia au. Ko e haho ngawe o wha ku fai e fai ma au. Ko e mea ia ku lau ia. Kene hanga wha tupu ia te koe ha fai ngā. Fai ngā loto whaka hataki, fai tupu ia te koe ai loto ofa ki he kā I ngā mui nāu tolu fai ngā tā I ange, o ku uhi ngai e tua hino hino ki tāu tolu ki a ese esu. Ke ouarewa te mua ngā tā e vāo, ouarewa te mua ngā whaka māu e mea ku hoko, ouarewa te mua ngā whaka māu e ku ngā ue, pako hau ngā nā te hū mai ai, ai whiri ke te hau ia tō e vāo whakataha mui ui te oua, o te mua ngā whaka māu e taimini. Tukuangi a whainga Māori e, ke na whewha uhi a I e ngowe a ngā. He ko ia koku whakaongo ki oku reo e tuku mao pe ia. He tau mai ae toi tuku hake wite na aku tō o aluhake o vāo, e kei wite pe. Ka e more pe mate o ka pau e lahiange ne tokanga ki he vāo. Koe tau ataina ia oku ihe ngowe a ngā ko ia. Koe tau ataina ia kuia ki tau tōru. Ko ki tautolu koe mea ofa e otua. Koe pulopula ki tautolu na e hanga e otua o oange kia e mea lerei ko toa pepa ntuku ke tupu. Pau nofa e otua tari ke aho koe e aonga pia fua e tau ngā ue. Ke te mao mea ki tautolu e mea to tonu koe e na ne iloi whakapapau te tau oange maana. Ai tau mo ui, pe ngahi ngā ue lerei ko toa pe tau lava fuesia ke tupula kia e tau mo ui. Ka koe tau mo ui mua kakai ke, I ngā ulerei o tau whai. Tau kore ke ikia ne toko ni mā ki tau tolu. Whata wange pa mwe klasia to koni. O kone whai via ki tau tolu he tau mo ui. I e tau mai a ngā ue anga aki. Ae tari e ngā I sākara me tāda te whito e whakalerei. Ko eukarisia ke ne whai via ki tau tolu. Ke tau o atu. O whai hanga aue ku aunga pa whai hanga aue ku lerei. Ke aunga kia ki nau tōru nga fōwhi e mawangi he mōui. Pea ke langlang ia e o tuā I he tau mōui. I he aho kota pe. Whata wange pe mwe whorofora. Aho koe ni ke ne whai tāpo e kina I pe ki tau tōru mō tā ngahi whāmili. I wafai tamai mwe alo mwe lau māre māneon. Amen.